chơi nhóm bị đám cái hao chuồn chuồn to ấy mòm xuân cái hao sở văn thì này phần đã lâu dương bán chuộc khnê mớ trong son say chuồn minh chuồn mế chuồn bong chuồn phồn khmôi sạp sầm đây nhóm này nè mà sinh của hóc trâu của lóc bù xì của cha bị stong chồ chăn nằm mò và lùng khạc sao pháp của mình sâu xuống miền thờ của tua lái dây kim thâu cang dương ấy và này dây dương tê nước bàn xịt đây tập hạ để dưa bò dương chăng công chăng cái thường mới chăng xua cua sầm đầy bà xua bị trăng ngày na để nhom đắng ai chơi tàu vững mình to ấy mình xin chắc đôi khi bằng dây bị lan vĩnh chìm non là đưa song thoa lâu sốt cái hào ta khuyên là ná cái hào bong ấy tôi ná ta tôi ná ta ấy bẹp sâu pin chết thế nâng cái hào tá nhóm còn pin đá còn phân ra mình tăng to thay thứ ấy vừa mặc áo chìa cha lâu mà xin của mình là ha và để cha nâng sánh đó được chạy chạy mình là tích lô ăn chất thà sờ lạnh nắng sờ lạnh tục chụp ôn tục chụp mũi men sờ lạnh thơ và buồn vào đây bà chăng ta hai ta rương ấy tập cái lưu bọc băng cái dây bà ọc miền này đó hơi có bà nâu xùm lên lâu mưa cũng ao ngạt mòn bà lâu trong đặt hóp rồi quạt

bắn tầm tha drop bà sao ba nè ri nè ri vinh cử miên con ba sao không đi sô khô bôi ở vay ở vay anh nắm sụt được drop tầm o cử miên à mong được quý à ca nạc đa sụt được cường là o o cha à lâu kìm sâu pra pre mùi a đôi chùm non dương nâu cháy cháy trop a crop trop la o tang vi sech ko grbai motola na toyota kong miki trop pai nang la o nas dae ko pan te preah tham mien araya trop eh ba araya trop nang tha trop chuan khpuoh ba chang khom som chlai yang khlai khlai trop chuan khpuoh noh na ba yeung mien miền ta bấm bơ bơ ca hái dương ra xa trọp nâng trọp miền xài có miền xài đầy miền tẹt sập bay như cô bơ bay miền phương bơi chè chè đám nắng dương con đàn này dê ta trọp nâng là o phân mình tuân chọn phù tì miền trọp bấm bơ ra

0: trầm trâu hái lúc ta chế chăm của Phật Đà Sa Sa Na nhóm túc thả ta chạy trâu mà chán
1: lâu thò dù bế ai muốn đi
0: à lâu tỏ thò á dù bế cây bọc ôn nơi mười đề sạp bằng bàn túc cho ta trâu mà chán đôi tình bàn là mùi thầm mày trâu ai ta mai chồng cả lại mai mai theo xa chạy mà phê nâng
1: đâu nâng đâu mà anh
0: ខ្ញុំសួរសាយថ្មីបើអោយខ្ញុំសួរតតែថ្ងៃនេះជួយអូសួរមកយកអត់ទៅផ្ទះសួរបាក់ទឹកដល់ទៅបាយ

0: trop tất bao mẹ phong tất xa đế xây trop ní chia miên chiên tất miên tất ọc ní bảo khá miên trop bằng phân linh mà ca phía
1: bà
0: ngửa miên đau mũi cái hào thằng đau áo với chay miên phân linh cứ áo với chay á miên này tập phí miên là con hành bạp
1: vô bằng phân linh một tốc bằng luôn miên tất ọc

đăng thành hàng tư ban kích ban đã miếng hơi những bịch hoặc được cả con tê bịch cầm sang say miếng to mình con tay chúng mình hồ hai bóng con chỉ tìm mì trầy mưa ta trai chuồn sạp ban đã ấy sắc mà thằng tay trai chuồn bàn là ngơi.

ជាកលបុត្រកតិតារបស់ខ្មែរមិនបានតាំងខ្លួនជាអ្នកនៃកសាងប្រាសាទព្រះវិហារទៅហើយទៅចុះឲ្យតែជួយការពារដូច្នេះហើយជាទូនាទីរបស់លោកស្រីភឿងលក្ខណាជាអ្នកដែលការពារនៅផ្នែកខាងច្បាប់នៅខាងអង្គការជាមួយអង្គការជំនួយស្គាល់អន្តរជាតិមិនត្រូវនៅស្ងៀមនោះឡើយយើងដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសជាមនសិការស្រឡាញ់វប្បធម៌នឹងអរិយធម៌ខ្មែរនៅលើភូមិសាស្ត្រនៃរបស់ពលយើងគឺនៅថ្ងៃទី21ដូចស្រីភឿងលក្ខណាជានេះការពារនៅផ្
mình cua na bận đau ơi để hiên khăm ấy thôi đôi chân này bàn thế nhưng mình ai nâng thôi chỉ mà tôi mình men chỉ chuyên chiết này mùi để ớt khao ớt ai thế nhưng tôi ở miền cướp đập ở sớm nâng ở tôi cà phê chút cà phê khuôn tạm bây ở tổ tăng nâng sát trái bị đám ở lúc này để riêng bộ phát xa ở bọc máy nhưng bạn đang chiếm sạp hỏi cứ thả chấm nôn phát bát chơi vô rồi màn tìm bộ cứ thả phóng bẹc à cơ cứ thả cứ xâm niệm bóng bẹc chỉ à cơ làm bay ca bì nơi ca đèn sạch trời vì đâm mà nơi luôn nâng chạm bỏ dứt khí nha dạng khăn bóng phát à cơ nì hỏi đây chỉ ai cái hai thả này vô rơ man cứ cà phê khuôn vô rơ man cà phê bảo tế chết vô rơ man cứ đam bay cầm áo này miễn phí cứ dọc áo đây áo spon dọc tờ bẹt một thơ áo đam bay cà phê này đào lùm bên rộng bó sát trời từ snu tư xa này chấm non nâu khả nạ tư xa nâu bê nu rì ai nâu bê bạch bán sắp ngay nị cứ thà đam bay áo viết trời đầm rơi khả nạ on trả chết cứ con tôi tại miền mùa đại rư mùi ai để xâm rạp ca phía nơi khuôn bàn ở bó tì hình tượng ổ sắp bài chương ca phía này sát ca phía cả mất chương mất ấy khi ta chỉ cả chăm bạch bẩm phốt này hỏi chỉ tu nửa tì rộ bó này giúp đất tâm tây hãy sắp bạch này ca phía phán đấy khi ta tôi tại mơ này con tôi nè đè khóa này xâm rịp bẩm bẹt khóa tăng phía chùm này hả thưa ra anh tức thưa sắc bằng bài mình mê thưa ra ọ tức thưa sắc ọ bài nụ tư mình ca tê cơ mình ta tê chứ ba chia sắc trời này bẩm biên tử lơ này ca này cầm lăng tham bà bùl miền lan tôi tài chạy sang bởi ọt miền sang tê cứ lan nụ kênh nghiệp mình ai nâng túc nâng ca chú tâm nơ ở đó tự đại bán tê ní hai đại chìa ca phật bà gọt đối chứ này còn tới rương bánh hà này Iran hay nâng xa hạ rốt Amrik thua ai đồ mưu ràng sát tiết nơi prênh nơi Petro cực còn lại tầng ổ đối chứ này hai đầm lăng khai prênh cứ thạ sơ tài biệt bình đưa bị phục lục nơi phê bạch bàn sắp ngay nị ní hai đại chìa sẽ phía viết đọc phật bà gọt ẩm phí bánh hà nơi ca phô phía nơi ca chợ đất chuẩn chun chấm nay à ha từ ao còn tuồng mình men ly sai hay nô tê mà số mai cứ miên cướp từng ô dưng miên trồn dưng miên à vậy vậy từng ô hết đôi mà đấy ban mình thuê ní chờ rương mũi để mơ soi nơi sạt trời phật lệ để thuê ao sạt trời mẹ nghi chấm po nơi và chia chết mình trăm mẹ nghi phải chia chia tới cái mẹ nghi từ đó nơi trong cả đất nôm rứ anh đất nôm nơi phía bắc bắc sập ngay nên cứ tham ăn không thể cũng sắp bị nè từ miền ca chưa chấp nơi chập bước bánh hà đen vô hà sa rứ khô sơn sập xem thấy cái tha cái sầm bông đứt chỉ cái phái vô phía xa tới sầm bông làm bay ở ở lúc nhẹ luôn ở lúc chứ ở lúc cay lại mình men ở lúc cam tay tuôn tới nốt tê bởi mình chậm mình đôi sao tê dương tra ca nét đất nôm làm bay ở miền phía đông băng nâng cà phê bồ nạp phía tận này đọc phật bạc cọp nốt cái tra ca này nét đất nôm bỏ chưa chết hôm nay cứ bị chia buồn hôm nay đại chiến nét miền ẩm nay làm bay chân hư nét đất nôm ở miền phía đỏ rừng băng rừng mồm tôi xâm lập ngay à nạc cút bởi lúc nơi trong tập hiệp đỏ tuôn khói nít cứ thả mình hãy bê bê lý cứ dương tra sắp tới kê mình ai trong trăm phê bê lý tê nụ tin vì mình ai trong trăm phê bê lý tê cả xung cả bảo tế này bảo tế thay bê bạch bán sắp ngay ní vì cả lịch vì ở trong trăm nơi này vì thả vì chân liết ổ ca dốc bán cứ thả vì dốc bán nó chơi chùm nè hai chơi chùm nè bán thay tiết mà vì đô bị vì sốc chất lúc âm ô dư nâng chanh ổ cứ thả vì mình trái ca này này nẹ đất nông khmai rứ vì mình trái ca này nẹ này phải chìa bổ rốt khmai để
ហើយនេះជាការពេលឆ្លាតរបស់នៃប្រធានប្រសិទ្ធភាពខ្មែរដែលបិទនៅព្រំប្រទល់ដែនហើយស្នុកវាយងមកកកកកាយឲ្យដឹងនៅកន្លែងណាដែលកងទ័ពខ្មែរនៅកន្លែងណាតើណាហើយនេះជាការពេលឆ្លាតរបស់នៃប្រធានប្រសិទ្ធភាពខ្មែរដែលបិទនៅព្រំប្រទល់ដែនយើងទទួលស្គាល់សម្ដេចហ៊ុនសែននោះគឺពេលណាដែលលោកនិយាយត្រូវគឺត្រូវពេលណាដែលលោកខុសស្រាយបារាយ គឺគ្រោះថ្នាក់ប្រជាជនខ្មែរចាក់មួយចេញមួយចាក់មួយហើយអាណានិយាយប៉ះពាល់មិនតិចគឺថាដូចក្មេងតបកើតអញ្ចឹងនោះហើយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យនិយាយប៉ះពាល់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លាំងជាងអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យប៉ះពាល់កុំឲ្យប៉ះពាល់ហើយចាំ Rémoussa, c'est 31 Saint-Toulouse, que dans le centre du Capitole de Toulouse. Mais hey, de Jintraka. Jintraka, tu sais qui? Jintraka, tu sais qui? Jintraka, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, ជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយកពេលវេលាមិនខុសយើងធ្លាប់បានសិក្សាអំពីសម័យនៃលង្វែកយើងបានធ្លាប់បានសិក្សានៅសម័យនៅពេលនៃអង្គមីអង្គនុនគឺបណ្ដោយឲ្យពួកនៃយួនចូលមកវីនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាវីឯខាងអង្គឌួនឬខាងនៅរូដំឬខាងស៊ីសវ័តនៅខាងខំប្រឹងដើម្បីវីរំដោះពីយួនមកវិញ នៅហើយដែលធ្វើឲ្យហែកនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពីរនៅក្នុងគណៈទេសានៅក្នុងពេលនោះគឺដល់ពេលវាវាយដល់ពេលចំចំណុចកណ្ដាលវាអត់ខំវាយតទៅទៀតទេគឺវានៅត្រឹងនៅត្រឹងដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់នៃប្រជាជាតិមួយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលប្រជាជាតិមិនអាចនឹងទ្រាំរស់នៅវេទនានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបានដូច្នេះហើយលោកត្រូវពិចារណាលោកត្រូវតែ ទីឱកាសនឹងយកសតិសម្បញ្ញៈញៀនយកមកពិចារណាទៅតាមបែបនិងមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានៃច្បាប់នៃទិសដីដែលជាគេហៅថាGrundsdurchschnittswidth ដឹងលំងនៅក្នុងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺប្រពុត ដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅចក្រវាលនៅក្នុងលោកយើងលោកដឹងអំពីនៃជីវិតរបស់មនុស្សរបស់សត្វរហូតដល់រាប់នៅអាយុកាលនៃជីវិតរបស់មនុស្សរបស់សត្វថែមទៀតហើយមនុស្សរស់នៅលើផែនដីគឺមានបញ្ញាអត់បញ្ញាឬមួយមានអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីត្រូវតែយើង ជាអ្នកកើតឡើងមកហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងមានសតិសម្បញ្ញៈលើកគេទាំងអស់ដូច្នេះហើយសតិសម្បញ្ញៈគឺបញ្ញានេះហើយនិងស្មារតីដែលរស់រវើកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដឹកនាំដូចលោកម៉ាក់កុនធីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺថាធ្វើម៉េច មិនកើតធ្វើមិនកើតពោះអង់គ្លេសធ្វើការគៀបសង្កត់លោកយ៉ាងខ្លាំងលោកនោមគ្នាចុះទៅចុះឡើងចុះឡើងដូចអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកដតីទៀតនោមគ្នាចុះទៅស្រែចំការនោមគ្នាទៅមើលប្រជាជនអ្នកគ្នារស់នៅទៅតាមរបៀបលំបាកវេទនាឲ្យដឹងអំពីប្រជាជនរបស់វេទនាទាំងអស់នោះហើយដែលយើងត្រូវកែប្រែជីវភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃសង្គមមនុស្សឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលានេះជាចក្ខុវិស័យមួយនេះជាទស្សនៈមួយដើម្បីបង្ហាញនៅក
ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះចលនាឬគ្មានបូមអាតូមិចយុទ្ធនៈនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថាមានតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងពាក្យនឹងគឺថាដើម្បីយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ Le conflit Cambodge. Et Thaïlande et la Chine cherchent à suer les médiateurs. Comprenez-vous? Les combats ne poursuivent. Le 23 décembre, ça s'est passé, mais le long de la frontière disputée entre la Thaïlande et le Cambodge, mais les deux pays, bilan qui range, mais ont accepté à l'issue c'est une réunion exceptionnelle des dirigeants de l'association de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Et c'est actuellement le président dirigé par le président Sonia Marcos de l'ASEAN, mais l'an cassé à discuter, discussion de bilatéral. Il est prévu de mercredi, on peut éventuel de cesser le feu après les deux semaines d'affrontements. La Chine, c'est le ministère des Affaires étrangères de M. Wang Yi, se réfléchit d'abord aux côtés du bloc de régional de jouer en rôle de médiateur. Comment jouer en rôle de médiateur par M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères en Chine? La Chine étant de complexe le but de laisser et pas les sites des États-Unis à imposer la paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Le président américain Donald Trump a appelé. Il faut la Thaïlande et le Cambodge négocier. C'est pas encore fini la paix de avec M. Trump et pour trouver l'évolution de la paix pour le Cambodge. Il faut retourner derrière. Appeler le premier ministre des deux pays et le 12 décembre dernier et pour réclamer de nouveau de cesser le feu. Mais les combats ont repris dès le lendemain. Savez-vous, jusqu'à actuellement, toujours ils veulent se battre avec entre le militaire et le militaire, comme le poule masculin, le poule et le masculin, quand il est regardé, il veut attaquer. Puis, et il faut pas le soldat et laisser et plus proche en face des soldats. Il l'a rencontré comme un ennemi. Il faut trouver des solutions de la paix par la ligne de Joulette de Prévilliers. C'est la ligne de la frontière. Depuis le montagne de Mont d'Arrec et jusqu'à la mer de Kokut-Kochin. Mais Pékin. Et semble et donc des sommets se prend relais. Lundi et 22 décembre, le gouvernement des Chinois a déclaré être encassé et auprès les deux parties de faveur de la paix à sa manière. Mais conflit de le Cambodge et Thaïlande de Asien appellent de retenue maximale et sont obtenir de cesser les feux. La Chine est le premier des partenaires de commercial du Cambodge et de la Thaïlande. Le ministre de Chinois des Affaires étrangères était notamment entre nous la semaine dernière avec le homologue le Cambodgien et de Thaïlande. Et il y a quelques jours, la Chine a dépêché du diplôme dans les deux pays et pour tenter de dépêcher les tensions. Mais le régime de les Chinois entend des sommets jouer en rôle de négociateur. Le principal est ce haut de moment, c'est où il cherche à se présenter et comme un partenaire économique et de sécurité, stable de la chape et dans la région de l'Asie du Sud-Est asiatique. Mais la Chine est aussi
le premier des partenaires commerciaux de la Thaïlande et du Cambodge, comme les Américains. Et le Donald Trump, il ne peut pas laisser tomber entre les Thaïlandes et le Cambodge. Il faut trouver la paix, il faut trouver la frontière de limitation. Les discussions pour cesser le feu de prévus arrêtées par le ministère des Affaires étrangères, M. Andra Brahim, en Malaisie, et c'est le. À l'issue, c'était une réunion exceptionnelle dirigeante de la CIA de la Thaïlande et de Cambodge. On a accepté. C'est engagé des discussions bilatérales et en plus de parvenir à un cessez le feu de cette décision de prévue en déterrant notre c'est Malaisie. Et après de Malaisie, c'est les Philippines. Et il faut qu'ils trouvent des solutions et pour la paix parce qu'il y avait le groupe. AOT, c'est les 12 autres pays qui surveiller sur la frontière du Cambodge et la frontière des Thaïlandais. Mais ils ne ferment pas les yeux que quand le soldat des Thaïlandais qui rentrait pour gagner les passages de Montamta, Takrabai, les passages de le temple de l'ancien de Manachia Khmer. Mais la consulté de ses assentes de presse et toujours ils ne ferment pas, mais pas un centre de presse du Cambodge. Mais selon de la dernière bilan officielle de respectif le 250 l'a tué, 250 blessés, les populations de tués, les populations de tués, les villages perdus, et c'est le combat de la frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande et depuis cette reprise de hostilité le 7 décembre et 20 c'est de côté des Thaïlandais et de côté des Cambodgiens, c'est de 900 000 et de 300 000 de personnes. On a été contraintes d'évacuer les régions de frontières de part et d'autre. Mais le conflit, il trouve de son origine, mais dans de différentes territoriales. Et si le traité est de la frontière de plus de 800 km, c'est la ligne de Prévilliers, et c'est la ligne sur le montagne d'Enreich et jusqu'à la mer de Cocut. Mais le kilomètre est effectué pendant la période de coloniale de français, en 1904 et 1907.